0: warane apik.
1: Cepet mong lali janjine.
0: Do meneng sipek?
2: Iya.
1: Iya ndak kleru.
0: Ngrungokke sipek. Ora ming sipek. Cicuk barang do meneng.
1: Napa? Napa, Pak?
0: Ya.
1: Mbok dibaleni.
0: Mah.
1: Aku seneng e.
0: Aku ki neh muni wis kadung makcul ngono kon baleni wis semoe wis lali. Wis tak buang adoh wis.